0: 人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？人
1: 快点儿，
0: 快点儿。